سر سر ته کاریکرم مې بیا تاسو ته ابراهيم مشک یا امیدا سوال رفعت سردوش کې لیکوي غزل आवाज دے رہے تھے چندن داس تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اب سماپت ہوتا ہے صبح کے 8 بجنے والے ہیں شامل ہوتے ہیں اپنے آکاش وانی کے دلی کیندر کے پرسارن سیوا میں جہاں سے آپ سنیے گا کچھ ہی پلوں میں سماچار پربھات اور مارننگ نیوز کرپیا کچھ پل پرتیکشا کیجیے